45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Marketing.

0: EPP. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah, Teše.
2: Marketing.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Još jedno zajedničko jutro i ovog 15. oktobra na frekvencijama Radija Studija M. Još jedan jutarnji program u nizu i još jedna lista sa odličnom muzikom. Ovog jutra sasvim nešto ćemo drugačije slušati što nismo dugo slušali, bar ovih prvih sat vremena, da malo uživate u o nešto starijim pjesmama laganijeg ritma. Čisto onako da se malo podsjetimo kako to lijepo može da zvuči. Naravno, sve to tako sažeto će biti lijepo, a uz to i one informacije koje će nam biti od velike važnosti. Moje ime je Suzana Vlašić, sa vama sam i danas sve do 15 časova. Za sam početak ovog jutra jedna prelijepa pjesma i Vesna Zmijanac. Dobro jutro!

sad nakon ove pozdravne pjesme možemo da krenemo i sa onom prvom informacijom. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine meteorolozi kažu danas će biti sunčano i toplije vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačana do jaka bura koja će tokom dana slabiti. Dnevna temperatura vazduha od 16 do 22 stepena. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda jutro su umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Event and Go priprema veče za pamćenje. Koncert godine stiže u Slavonski Brod. U petak 30. oktobra u dvoranu Vijuš dolazi jedan od najomiljenijih pjevača u regionu, Saša Matić. Očekuje vas noć ispunjena vrhunskom muzikom i hitovima koji se pjevaju iz sve glasa. Početak koncerta od 20 časova. Ulaznice potražite u Square Bar i putem sistema Eventi.
2: Marketing.

Idemo mi dalje sa informacijama. 70. godina prije nove ere rođen rimski pisac Publije Verginije Maron, tvorac savršenih pjesničkih djela u kojima je veličao rimsku prošlost, vijekovima bio uzor evropskim piscima. 1529. turski sultan Sulejman II. morao je da odustane od opsade Beča. U 1941. godine još jedan datum koji će se pamtiti kroz istoriju. Okupatorski vojnici nacističke Njemačke u Srbiji su počeli s masovnim streljanjem civila u Kraljevu. 1989. umro je pisac Danilo Okiš. 2022. godine u nekoj bliskoj prošlosti u eksploziji u rudniku uglja u gradu Amasra na sjeveru Turske poginula 41 osoba. I tako je to bilo u prošlosti, ništa zaista pozitivno, no mi ćemo eto nastaviti dalje sa ovim našim pjesmama, sa ovim ritmom, još malo, bližimo se i horoskopu pa ćemo se malo ubrzavati. Dobro vam jutro.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: 9:58, vrijeme je i za dnevni horoskop. Dragi naši slušalci, idemo redom. Prvi znak jeste znak Ovna. Danas vaše riječi imaju veliku težinu i značaj, pa se potrudite da se na pravi način predstavite ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Vjerujem da ćete u poslovnom segmentu to i uspjeti. Ipak izgleda da kada je emocija u pitanju, nećete uspjeti da se uskladite sa voljenom osobom. Bik, odličan dan kada imate pravu mjeru u svemu što radite. Također pristup poslovnim saradnicima je aktivan. Angažovani ste i nije čudo što ćete biti više nego zadovoljni rezultatima. Ne ubjeđujte se s voljenom osobom oko nekih potpuno nevažnih pitanja i spustite loptu. Blizanci, jednu situaciju u poslovnom segmentu doživljavate kao izazov jer ste svjesni da drugi misle da nećete uspjeti da je na zadovoljavajući način riješite. Jednoj osobi posvećujete pažnju, ali ne dobijate dovoljno sa njene strane da biste bili sigurni da li joj se dopadate ili joj se ne dopadate. Slijedi znak Raka. Prvi dio dana, to jeste jutarnji sat, i bit će prožeti sa nervozom i nemogućnošću da nađete zajednički jezik sa onima sa kojima najbliže sarađujete. Drugi dio dana je bolji, ali ćete ipak svoj mir pronaći tek u kontaktu sa emotivnim partnerom, moguće je zajednički izlazak. Lav, u prvom dijelu dana ćete se boriti sa unutrašnjom nesigurnošću, moguće je da ste zabrinuti nekolegijalnim potezom jedne osobe. Pustite se ovako, prije ili kasnije pokaže svoju vrijednost u kontaktu sa voljenom osobom, stoji vam i blaga nervoza. Djevica, kao i uvijek i danas ste spremni da priteknete u pomoć kolegama kojima je to potrebno, no sigurno je da ćete ostaviti dovoljno vremena za svoje obaveze. Jedna osoba vas jako privlači, ali i pored sve upornosti teško ostavljate pravi i ostvarujete pravi kontakt sa njom. Vaga, nemojte dozvoliti da neko utiče na vas svojim negativnim stavom. Vi najbolje znate svoju vrijednost kao i kvalitet onoga što radite. Nekim ljudima je zajedljivost i cinizam očigledno u krvi. Ne padajte na to, a voljena osoba ima zanimljive prijedloge za vas. Škorpija, ne uzimajte sve informacije zdravo za gotovo jer biste se kasnije mogli razočarati kada shvatite da neke od njih nisu tačne. Zato ne reagujte i ne radujte se prije vremena. Blagi gubitak energije, pa možda nećete biti dovoljno raspoloženi za susret sa voljenom osobom. Strijelac, danas je najbolje u potpunosti se posvetiti obavezama i sve druge planove potisnuti u stranu. Ne dozvolite da se dodatno gomilaju stvari koje ćete svakako morati završiti kad tad. Nije vam jasno zašto voljena osoba konstantno mijenja svoje raspoloženje. Jarac, onim ljudima koji su vam bitni za poslovni segment danas možete na pravi način objasniti i prezentovati neke svoje ideje i planove. Vrijeme je da se aktivirate u mnogo većoj mjeri. Teško je da ćete danas uspjeti da ostvarite pravi kontakt sa emotivnim partnerom. Vodolija, odličan dan da zaživite promjene koje ste odavno pokušavali da pokrenete. Također, nemojte se iznenaditi solidnom, neočekivanom sumom novca. Imate svu moguću pažnju voljene osobe, ali premalo vremena da danas provedete sa njom. A ribe, danas imate sve što vam je potrebno da ostvarite jedan uspješan dan. Dovoljno ste motivisani, dobro raspoloženi i kontakti sa ljudima će vam pričinjavati zadovoljstvo. Voljena osoba je danas spremna da vam se u potpunosti posveti.

0: EPP. Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
1: Event and Go priprema veče za pamćenje. Koncert godine stiže u Slavonski Brod. U petak 30. oktobra u dvoranu Vijuš dolazi jedan od najomiljenijih pjevača u regionu, Saša Matić. Očekuje vas noć ispunjena vrhunskom muzikom i hitovima koji se pjevaju iz sve glasa. Početak koncerta od 20 časova. Ulaznice potražite u Square Bar i putem sistema Eventi.
0: Marketing.

0: Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066 981 708.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m2. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m2, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m2. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 3393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 m2. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 m2 po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 m2 poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 m2, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
3: Marketing.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Sa vama dijelimo i sljedeću informaciju. Borački dodatak za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja u iznosu od 51 milion maraka biće isplaćene danas. Opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar. Sezona grijanja u Banja Luci trebalo bi da počne danas od 15. oktobra, a radijatori bi mogli biti topliji i ranije ukoliko prosječna dnevna temperatura dva dana uzastopno bude 12 stepeni. Na glavnom poligonu na za obuku oružanih snaga BiH Manjača od 19. do 23. oktobra biće održana vježba spoljnog ocjenjivanja deklarisanih jedinica, trenutni odgovor 26. Cilj vježbe je provjera i unapređenje operativnih sposobnosti te deklarisanih jedinica oružanih snaga BiH, kao i ponovno ocjenjivanje dostignutog nivoa njihove obučenosti i opremljenosti u skladu sa standardima NATO članica, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara. Danas tokom dana sunčano i toplije vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a temperatura dostiže do 22 stepena.

prema najnovijim informacijama, ona je zaista predobra za one koji se kreću prema graničnim prelazima, jer tamo dužih čekanja neće biti. A lijepa informacija jeste i da ćemo imati jednu lijepu jesen koja će imati mnogo tog sunčanog u narednim danima. A što se tiče vikenda, vikend može biti malo promjenjiv uz malo do umjerenu oblačnost bez padavina te sunčane periode i maksimalnu temperaturu vazduha do 22 stepena.

0: oglasi. Studio. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m2. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m2, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m2. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 m2 poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 m2, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Da li ste se možda nekada zapitali zašto je vikend toliko lijep? Zbog čega se mi vikendu znamo toliko radovati? Pa i sam taj petak kad stigne nekako srcu lakše. E sad, zato što je vikend jedina legalna magija koja obične iscrpljene ljude pretvara u kraljeve i kraljice apsolutnog ničega. Znači, radovanje vikendu zapravo kolektivni je psihološki fenomen i naučno je nedokaziv. Sindrom sloboda jeste bez alarma. Najveći neprijatelj čovječanstva nije nedostatak kafe, nego zvuk jutarnjeg alarma u 6:30. Vikend je jedino vrijeme kada tvoj telefon gubi pravo glasa, a onaj osjećaj kada se probudiš u subotu tamo u 8, 9, 10 časova, shvatiš da ne moraš apsolutno nigdje i ne moraš baš ništa. To je prosto definicija čistog luksuza vikendom. Transformacija o profesionalnom ljenivcu. Tokom sedmice svi moramo biti produktivni članovi društva. A vikendom konačno skidamo te maske i oblačimo svoju pravu uniformu, najstariju, najširu trenerku sa sumnjivom možda mrljom kečapa ili tako nešto. Apsolutno možete biti raščupani, ne treba vam frizura, jednostavno ste u svom domu i mir. Gubitak osjećaja je tu za vrijeme, vikendom vrijeme teče po nekim čudnim zakonima fizike, subota popodne traje otprilike 45 sekundi, dok nedjelja naveče donosi laganu dramu zvano, a joj evo ga opet ponedjeljak, pa kad prije. Eto tako, dragi moji, zar nije tako? Prođe taj vikend, pa ne znam, nekako čini mi se petak pa ponedjeljak. Ukaže se ta subota, a od nedjelje apsolutno ništa nemamo. Nisu dokazali zašto i kako je to tako, ali da se radujemo vikendu, to je jedna velika istina.

0: Blok reklama.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.

nove izmjene, evo još jedne, psiholog i psihijatar u Srpskoj, bez uputnice, neće vam više trebati, možete slobodno da prošetate ako vam nije dobro. Uputnica ne treba. Osiguranici u Srpskoj od sada mogu koristiti usluge zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u domovima zdravlja bez uputnice porodičnog ljekara, dok je rok važenja uputnice za pojedine dijagnostičke usluge na primarnom nivou produžen za 30, sa 30 na 90 dana. Dakle, uputnice za nešto drugo neće više tek tako da vam prolete za taj mjesec dana, obzirom kad pokušate da zovete i da se naručite za pregled. Eh, onda je lutrija dobiti jednostavno nekog da se javi. U tom proći će mjesec dana, ali evo sreće, uputnica sad vrijedi 3 mjeseca, nije šala. Koliko važe uputnice za bolničko liječenje? Izmjenama pravilnika definisano je i da 24 časa važe uputnica za bolničko liječenje, hitni prijem. Interna bolnička uputnica, uputnica za bolnički smještaj i tako dalje. A koliko važe uputnice za specijaliste i rehabilitaciju kada je riječ o tome? I dalje važe 180 dana. A zašto vam uputnice ne trebaju? To su psiholog i psihijatar.

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimak Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimak Electric, vaša sigurna prilika. Marketing.

0: oglasi. Studio. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 16.10. tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Jedinstvo, koja se napaja sa trafo područja Jedinstvo. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posete obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

14 časova, evo već i 39 minuta, svijet se suočava sa izuzetno snažnim El Niño-om, a naučnici upozoravaju da bi ovaj klimatski fenomen mogao dodatno podići globalne temperature i povećati rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Prema analizama koje prenosi CNN, El Niño bi u novembru ili decembru mogao dostići rekordnu jačinu, dok se 2026. i naročito 2027. godina izdvajaju kao kandidati za najtoplije godine u istoriji mjerenja. Ipak, stručnjaci naglašavaju da El Niño ne djeluje jednako u svim dijelovima svijeta i da se njegove posljedice ne mogu jednostavno predvidjeti. El Niño nastaje kada površinske vode u centralnom istočnom dijelu tropskog Tihog okeana postanu toplije nego što je to uobičajeno, što utiče na kretanje vazdušnih masa i vremenske prilike širom planete. Ovaj prirodni fenomen javlja se otprilike svakih 3 do 7 godina, ali se samo pojedine epizode razviju u izuzetno snažan takozvani Super El Niño. Vidjet ćemo kako će to izgledati i koliko će to zaista biti ekstremno. Jedan problem u najavi, ali samo u pjesmi.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Event and Go priprema veče za pamćenje. Koncert godine stiže u Slavonski Brod. U petak 30. oktobra u dvoranu Vijuš dolazi jedan od najomiljenijih pjevača u regionu, Saša Matić. Očekuje vas noć ispunjena vrhunskom muzikom i hitovima koji se pjevaju iz sve glasa. Početak koncerta od 20 časova. Ulaznice potražite u Square Bar i putem sistema Eventi.
2: Marketing.
0: Vrijeme je za dozu dobrog zvuka. Slušamo Vertigo Band koji nam donosi svoju novu pjesmu, prepoznatljivu po energiji i odličnom ritmu. Pojačajte radio i uživajte uz Vertigo Band.

0: Pepe i mali oglasi.
1: Oglasi. Studio.
2: Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066 981 708.
3: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
2: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 06539 3393.
3: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu, posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: oglasi. Studio.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 16.10. tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Jedinstvo, koja se napaja sa trafo područja Jedinstvo. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posete obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: Majo, ajde kaži ko je najbolji radio na svijetu.
1: Draga Nataša pa Studio M.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.